0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag tidlig så skjedde det noe rart hjemme hos meg.
2: Okay.
1: Eller det begynte helt vanlig, sånn som det pleier, med at jeg våknet og skulle ha radiosending. Jeg la meg litt sent i går, for jeg så på Bodø-Glimt-kampen.
2: Ja.
1: Men våkner da opp og kommer meg i dusjen, sånn som jeg pleier. Jeg har lagt fram alle klærne mine, så det ligger liksom buks og t-skjort og bokser og sånn der. Mm. Tar det på meg, finner fram bilnøklene og adgangskortet til jobben. Alt dette går liksom på automatgir. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre om morgenen. Og så kommer jeg på at jeg har ikke snakket med deg om du skal sitte på eller ikke, så jeg sender bare en melding til deg. Hei, skal du sitte på? Eller,
2: ja. Du skriver kjør mellomrom E.
1: Det går litt.
2: Men jeg begynner å se problemet med denne historien.
1: Så er jeg litt sent ute, tror jeg, så jeg kommer meg da ut i gangen og ut i heisen, kjører heisen ned i garasjen, setter meg inn i bilen og skal jeg sjekke om jeg har fått noe svar fra deg om du skal sitte på.
2: Er du gæren?
1: Og så ser jeg, klokka er ikke 5:30. Klokka er 4:30.
2: Den er ikke 4:30, den er 4:50. Klokka er 03:20 når du sender meg melding.
1: Jeg har bare våknet, trodd at alarmen har gått av, trodd at det er tidlig på morgenen, kjørt inn autopiloten, bang, bang, bang, og sitter i bilen, ferdig dusja, skal på jobb, når jeg skjønner at jeg er 2 timer for tidlig ute.
2: Altså, det er jo... Altså, hva gjør man da? Gikk du og la deg igjen? Eller er man sånn, ok, da har jeg startet dagen, da kan jeg liksom begynne å se en tv-serie?
1: Nei, først så banner jeg jo. Jeg blir jo kjempeirritert på at jeg har sånn ødelagt søvn og sånn. Og så er jeg gå ut av bilen da, inn i heisen, ta den opp og ta av meg klærne og gå og legge meg og prøve å sove et par timers tid til.
2: Fikk du sove?
1: Jeg fikk sove igjen etterpå.
2: Går det bra med hodet ditt?
1: Nei, det går ikke bra.

0: og Kjetil.
1: God morgen, det har faktisk rukket å bli torsdag denne uka her, torsdag 27. august, klokka litt over seks, og da det jo som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen, og det har jo gitt meg en veldig god følelse, for i dag morges når jeg møter på deg, Kjetil, så stiller du meg et spørsmål som irriterer meg litt i det du stiller deg, fordi du sånn, nå det helg! Og så jeg sånn Og så du sånn, ja, hva skal du i helgen? Så tenker jeg sånn, herregud, det jo, hva mener du med hva skal jeg i helgen? Det jo ikke helg, fordi, altså, unnskyld meg, vi jo bare midt i uka. Og så du sånn, nei. Og så jeg sånn, hæ, det ikke onsdag? Og så du sånn, nei, det torsdag. Så jeg sånn, åh, da det lov å spørre om helgen. Da vi nærme helg. Ja. Altså, jeg har på en måte fått en dag mindre denne uken her.
1: Vær så god, som en liten gave. Jeg prøver jo å tjuvstarte helgen på torsdag og si at når vi har stått opp og kommet i gang med torsdagen, så det liksom, da det på en måte helg.
2: Ja, men det var ikke det jeg ble sinnet for. Jeg ble jo sint fordi jeg trodde at det var onsdag og syntes at det var for tidlig. Det skal stå opp to dager til, liksom. Du kan ikke kalle det for helg.
1: Men det ikke onsdag, det torsdag, og det føles som helg. Og vi har masse greier som vi skal fortelle om i dag. Gleder meg til det. Og masse deilig musikk som vi skal spille for deg som hører på.

0: I går så gjorde jeg en sjokkerende oppdagelse om deg, Kjetil.
1: Hva var det du oppdaget i går?
0: Kan ikke du forklare meg, hvis du nå skal ta en screenshot av skjermen, PC-skjermen foran deg, hvordan gjør du det?
1: Ja, altså på, du mener på, da, på dataskjermen, ja, nå, på den store skjermen?
0: Du skal ta en screenshot på dataskjermen, hva gjør du da?
1: Ja, da tar jeg opp telefonen min, og så åpner jeg kamera, ja. Og så tar jeg bildet av skjermen.
0: Ja, i går altså, så satt jeg her inne, ante fred og ingen fare, og så plutselig ser jeg bort på Kjetil at han tar opp mobilen sin, og tar et bilde av dataskjermen sin, og så sier jeg, hva er du driver med? Og sier han, et såkalt screenshot. Det er ikke et screenshot.
1: Ja, det er jo et ordspill da. Det er jo en screen, det er et shot, det er en screenshot.
0: Jeg mener, er dette virkelig sånn du alltid har tatt bilder av skjermene dine på?
1: Ja, det er ikke noe annet måte å ta. Jeg tar jo bilder av telefonen. Ja, jeg tar jo bilder med et knapp på hver side. Men ja. Det som skjedde i går var at nå kan jeg åpne telefonen her, så kan jeg se hva det var jeg kom på.
0: Ja.
1: Her er du er på bildet, og du ser veldig forskrekket ut oppi det ene hjørnet.
0: Det er rart på deg.
1: Ja, du ser sånn, hva er det du driver med ut? Og jeg hadde da lest en artikkel om en ny restaurant, en asiatisk restaurant, ja. Som hadde noen gode retter, og så satt bildet av menyen, som jeg så på dataskjermen foran meg.
0: Har du fått på deg noe som heter Snippet Tool, Kjetil?
1: Snippet Tool? Nei, det har jeg ikke fortalt.
0: Det er jo det alle vi dødelige bruker. Altså, det er på PC-en din, så kan du ta Snippet Tool, og da tar du altså en screenshot av PC-en din, og så sender du det til deg selv på mail. Men du har valgt den andre veien.
1: Men det er jo mye lettere å bare ha et bilde, for det er jo der jeg har alle notatene mine. Jeg tar jo bildet av alt som er.
0: Er det det? Bruker du bildene dine som notatblokk?
1: Som notatblokk, ja. Jeg vet ikke hva Snippet Tool er, men jeg vet at jeg skal ha grilled chicken green curry,
0: yes!
1: Til 259 kroner en dag til uka. This Romeo's bleeding.

0: teite spørsmål.
1: Som vanlig skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til ukas beste, og så langt det Bjørn fra Kløfta. Han svarte på 12 spørsmål, det betyr at dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som er klar nå?
2: Emilie.
1: Emilie, hvor kommer du fra, Emilie?
2: Vestby.
1: Fra Vestby, og hvor gammel du?
2: 31.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buzzcut?
2: 1 million.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Når bandet du sist, Emilie?
2: Det 2 dager siden.
3: Hvorfor det?
2: Jeg tørte fast.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Fader.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Nevøen min.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg liker å reise.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det er turbulent.
3: Hva slags bil kjører du, Emilie?
2: En Hyundai Kona Electric.
3: Hva sier det om deg?
2: Ingenting.
3: Jo, du må ha et svar her.
2: Ja, miljøvennlig.
3: Hva det siste du googlet?
2: Oi, det var et godt spørsmål. Mosaikkunst.
3: Ja, mosaikkunst, men du rakk det ikke før gongongen, vet du.
1: Er du så ordentlig som du høres ut som, Emilie?
2: Ja, jeg vil tro det.
1: Du sølte saft for 2 dager siden og sa, fader!
2: Ja, jeg ikke så veldig glad i å banne.
3: Nei, nei, nei. Og jeg liker også at du gikk for at fader var banneord i det hele tatt.
2: Ja.
3: Ja.
1: For å høre hva du sier når vi teller opp hvor mange svar dette ble. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen. Og du svarte på 11.
2: Ja.
1: Fader.
3: Søren Klippe. Fitt.
1: Pokker.
3: Åh, nei.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Emilie.
2: Takk, lenge med deg.
1: Ha det bra.
3: Og du som hører på kan selvfølgelig bli med i morgen. Da det altså finale. I morgen deler vi ut 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord MORGEN til nummeret 1904.

0: Hvis Ellen noen gang forteller dere at dere må lese denne boka, ikke hør på henne!
1: Sier Ellen i tredje person.
0: Har jeg fått som melding i natt av min minste lillesøster i kusinegruppa. Vi har altså en gruppe på Snapchat som er med alle kusinene. Og jeg kom med et boktips til min yngste søster. Hun er jo da 22 år for noen uker siden. Og nå har hun lest denne boka. Klokka 01:14 i natt så fikk vi «Jeg har grått 3 dager i strekk».
1: Hva er det du har anbefalt lillesøsteren din å lese, Ellen?
0: Jeg anbefalt henne den boken. Jeg anbefaler alle som trenger en bok å lese. Det er den fineste og vondeste boka jeg har lest i mitt liv. Og jeg sier alltid til folk, når de spør seg om vet ikke hva jeg skal lese, så sier jeg denne boka. Nå skal jeg si det til deg som hører på, og deg Kjetil.
1: Men du vet jo da også, ikke sant, resultatet av å lese denne
0: er gråting 3 dager i strekk. Men den er også, når den er fin, så er den så fin. Den heter Et lite liv. Handler om 4 gutter i New York som lever et lite liv. Og så skjer det veldig mye i livene deres, på en måte. Og den er, altså, i går så sendte hun meg en melding midt på dagen hvor hun skriver «Nå orker jeg ikke mer, nå har jeg grått i 2 dager», og så spør jeg «Ok, hvor i boken er du?» Så sier hun «Her», og så er jeg sånn «Åja, det fineste kapittelet kommer snart», og så vet jeg jo hva for et helvete det blir etter på.
1: Du har ikke grått dine siste tårer før du har begynt på det kapittelet, liksom?
0: Jeg har fått så mye meldinger av min søster med hovne øynene, og hun sier at hun aldri skal ta en boktips fra meg igjen. Men du som hører på, hvis du ikke har lest denne boka, så anbefaler jeg altså Et lite liv, så får du følt på følelsene sånn ordentlig.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Det var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
3: Absolutt.
2: Hun er aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
3: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og er veldig stolt av det, så lager den denne lyden. Sånn. Hvis den er ved kose, så er den sånn. Altså, det er mange lyder i en høne, ser du.
4: Hvor mange høner har du, Silja?
3: Jeg har fem.
4: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når de legger egg?
3: For de er stolte, og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det er det de.
4: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
3: Nei, det er de sånn, de blir sånn, ok, og så går de, for da, da er de ferdige.
2: Okay, så,
3: så de er veldig stolte.
2: Det er å legge egget som er viktig.
3: Ja, og så er de, glemmer de det, og så går de. Det er rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de er altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
2: Ja, takk.
3: Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
4: Jeg føler at vi er Bonnie Tyler, er det oppgått?
3: Nei, Bonnie Raitt.
4: Bonnie Raitt, ja.
3: Doris Day.
4: Patsy.
3: Loretta Lynn. Patsy, da er Patsy og Edina, derfor AbFab. Altså, absolutely fab, absolutely fab.
2: Ok.
3: AbFab? Nei, ja, du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er. Nei,
4: jeg skal forsøke det. Uansett, Silja, hva er det aller beste med å ha høner?
3: Det aller beste? Ja. Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode, fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si. Ja, ja. Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo?
2: Ja. Fantastisk.
3: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter meg det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
4: Det, er, ja, det er så hyggelig.
2: Og så rapper du et par egger i dem, så, så er det nykokt egg.
3: Ja.
4: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
3: Hvorfor har ikke? Vet du hva, det spør jeg hver dag. Spør.
4: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
3: Jeg husker Even i,
4: Even i klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er det i forhold til rev, Silja?
3: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
2: Ja, jo da.
3: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det, når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grillet kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta de.

0: Hva er det smarteste spørsmålet man kan stille for å lirke ut av noen hva de jobber med, uten å spørre hva jobber du med?
1: Ja, det er søren meg vanskelig. Vi prøver å finne ut av dette her hver eneste dag, hva du som hører på driver og jobber med, men jeg føler ikke vi har løst den der spørsmålskoden. Det er ikke et spørsmål som har gitt meg en euforisk opplevelse med sånn, eureka!
0: Nei, jeg spurte en gang, hvor vondt lukter det på jobben din?
1: Ja.
0: Og så var det, men det jeg førte ikke noe
1: sted.
0: Vi pønsker på nye spørsmål og vil avsløre hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så vinner du vel i dag. Er det 4500 kroner?
1: Absolutt!
0: Ja. Så send en melding fra melde deg på, melding til 1904, kodeordet det er morgen.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa vi.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Sandra.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Vi er veldig nysgjerrig på hva du driver med.
2: Ja, det er
3: jobben.
4: Nå, Sandra, så har vi altså to spørsmål. De skal du få svare på. Og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4500. Er du klar?
2: Ja.
4: Ja, det var heldigvis ikke en av spørsmålene. Kjetil startet på å stille deg spørsmål i dag.
1: Det vi vet er jo at du bor i Oslo og er 47 år gammel og heter Sandra Bakken.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, hva er den mest alvorlige skaden du har pådratt deg på jobb?
2: Jeg har ikke pådratt meg noe skade på jobb, men det er litt psykisk belastning noen ganger. Det de brukerne jeg møter.
4: Ok, det kan være litt psykisk belastende, ja. Okay, ja. Da lurer jeg på, Sandra, for det høres ut som du kanskje jobber innenfor helse. Så jeg kommer til å stille deg et spørsmål. Jobber du innenfor helse?
2: Det stemmer.
4: Det stemmer.
1: Oi, oi, oi.
4: Jeg synes jo at det høres ut som Sandra, fordi hun har litt dårlig tråd her, så hun kanskje hun sitter i bilen eller noe. Kan hun være hjemmesykepleier, Kjetil?
1: Fordi hun sitter i bilen.
4: Dra fra sted til sted, ikke sant? Ja. Da kjører man jo bil fra sted til sted på jobben.
1: Men vil du ikke da slite med noe stiv nakke, eller noe sånn trøtt i beina, eller at du har liksom dratt på deg et eller annet enn litt trøtt av møter?
4: Folk innenfor helse som jobber med brukere, hva jobber man med da? Da kan du jobbe på, du kan jobbe liksom i psykologien, du kan jobbe på sånne hjem.
1: Jeg tror kanskje at hun kan jobbe på hjelpemiddelsentralen.
4: Hva er det for noe?
1: Det er de som sørger for at folk får rullestoler og krykker og hjemmeheiser og alle sånne ting, for da må du ha lange møter for å finne ut hvem skal få det og hvem skal ikke få det, og hva skal de få og hva skal de ikke få.
4: Ja, du tror ikke hun jobber mer direkte med folk, altså?
1: Nei, jeg tror ikke det.
4: Ok, ja, da skal du få gjette da.
1: Sandra, jobber du med hjelpepleiemidler?
4: Nei! Ja, Sandra, hva er det du jobber med?
2: Jeg er helsesykepleier.
4: Helsesykepleier? Jeg var nærme her nå, altså. Hva er det beste med å være en helsesykepleier, da?
2: Og det er å møte alle de fine familiene og barna, og følge opp de barna, utviklingen dem, så ser man dem utvikler seg. Og
4: det høres ut som en veldig givende jobb, Sandra. Og så må du kose deg på jobben i dag.
2: Jo, takk.
1: Ha en nydelig dag, da.
2: Ja, takk. Ha det bra.
1: Det. Og så legger vi på 500 kroner. Det er en del av jobben vår.
4: Absolutt.
1: Da har vi kommet til 5000 kroner som du får hvis vi klarer å gjette hva du jobber med i morgen.
4: Men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt. Nummer

0: Startefeber på Viaplay og TV3.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: To, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Ja, den her, det er ikke den fina.
5: Den er blå.
6: Ja. Ja,
5: på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

fredag. Vi kun en dag unna helg, og det den siste helgen I denne måneden. Også så går vi inn I september. Du får straks Toto og dagen I rock her på P6. Først The Boston Bad Boys.